0: Ni colonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no niantefany ny safidiko. Koa dia manendrika ao anio, eto anatrehanareo, andriamatoa filohan'ny andrim-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena etim-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andriamatoa filohan'ny andrim-panjakana, andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andriamatoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon general, tsy amboadidy a mon general satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra tiavin'ny firenena izao. Tiako fakany sy andavany izao fahefana feno atolotra ho ahy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihiko.

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: ni fitondrana firenena izany a mila fiomanana mila ady mila fiezana ary izay mahatonga ny antoko a mamona volan'ny tanora mampiofana ny tanora hitondra firenena rapitso ravakapitso aoka ianareo tsy voafitaka aoka ianareo tsy lalovin'ny olona fa mila miomana ianareo mila miofana ianareo ary indrindraindrindra mila say ianareo a ohatra ny fahasahinana nataonareo teo a manova n'ity firenena ity say ianareo mandray andraikitra mijoroa ianareo mifandraisana andraikitra aza mety tsarazarain'ny olona na amin'nresaka fivavahana na amin'nresaka fiaviana na amin'nresaka antoko politika maro samihafa fa ianareo any tompon'ny rapitso ny madagasikara
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

0: Oltira daga, fa oaiza lah?
1: Mbola mijanona eto ka, raha tsy hoe tsaiko. Fa aleoko aloha manoratra ho an'izao tontolo zao, fa na amin'ny lafininina na amin'ny lafiniaizana, ianao na za ndray androany tsy maintsy andao. De matombo teny natao hoe indramina, de tsy ti zany le tanytsika fa le any hoany amin'le sarisary teny itiavanao azy marina. Am'izay titsika anaovana azy am'le lazain'ny olona hoe aradrariny, de ny tany vakiroaka fanaovan'ny olona fanandramana. Zay lasa loha mamandry toerana any am'ilay tontolo tsika.

0: क्लास तुम कफाफी
1: ty efa ela mihitsy ny tokony hody fa dia miandry n'ity fisokafany lalana ty ho any amin'ny province tuliara ho any ankazo aby sud dia niainana anazy dia arakiregny hita amin'ny tele regny natao zay nizahana ny nafinahitra rehetrarehetra natao tao an-trano tao karakara be mpiompy manao zay mafinahitra mijery tele dia tonga ihany ty ny fotoana dia tsy maintsy hoe andeha zany amin'ny fandaminana ohatra ny hoe mahafinaritra zao ka mety tsara mihitsy irina mba ho voaja hoentina mbavaka koa mba tena ohatra zao foana fa tsy de hoe ary hoe malagasy alaza be amin'ny tsy fanarahan-dalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy zany
2: nieritreritry ny andeha zao de efa mambolana mihitsy nefa moa zao voatafatra noho n'la tsy fihina nefa de tsy maintsy mandeha foana zay aloha zany Antananarivo a de atrano reny za voatady vola inavaratra mazaga tsy nataraiky fa arakaraka an'le hoe fivoindra aloha de zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandevatra amn'izay mihitsy fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a araka ny tondrahanay hoe ny lalana sy ny andiananay de rehefa salama mivatana de afaka mandeha
3: efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars zao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha zay efa tapabolana angaza zay vao mba hoe tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy fa tena zay ohatra hoe nikasy bosy misao tanana zay angambany
4: avy any Betafy zao zay a de ndeha ho any Antananarivo sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatonan'la lalana ny nandrasanay azy tena mafy be asa ny enjehanany de tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be koa eo amin'ny resaka arabola tena tery be mihitsy zay maro zay fa fanambavohitra fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninninina tsony mihitsy ny any fa fijaliana be daholo eo ampitatitra zany de tokony hoe hosarotiny any aloha le mpitatitra zany e hoe amin'le fidiran'la olona nyvezivezy eo anaty tobila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'la fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony ndre ny tanana zany de hoe manao croise le bra foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra nytalojo fa mila mitandrina be
5: toerana analeha aloha avy any Betafo a andeha ho any Ambositra zany hoe avy etiatsera andeha ho any Ambositra ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaha mpianakaviana avaliana ao anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr'izay fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sahatra ao anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: Hast du mich wavi?
1: Avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra le liberté d'expression ny olona zany de io tsy misy hoe matahotra kotana ny vahoaka sasana totomy vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka tsia mihetsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga ny Etats-Unis amin'izao fotoana izao isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etats-Unis dia manao fihetsika tsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adhevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump. De zay le teneniko hoe ny sosiny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika omeo fahalalana ny olona haneho hevitra. De araka ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ara sosialy de tena réel amin'izao fotoana izao asapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana io tsy ho zakany vahoaka ntsony zany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena. De fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage amin'ny resaka fahatapahan-drano insécurité tsy resahana intsony zany marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'andranandro a tena amin'izao ntsika amin'ny teny izao angamana azo lazainy hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Mikovavy!
1: De efa ela mihitsy ny tokony hody fa de miandry n'ity fisokafany lalana ty. Ie, ho any amin'ny province tuliara, ho any ankazo aby sud. De ny anana anazy de araky regny hita amin'ny tele regny natao zay nizahana ny nafinahitra rehetrarehetra natao tao an-trano tao. Karakara biby fiompy manao zay mahafinahitra mijery tele. De tonga ihany ty ny fotoana de tsy maintsy hoe andeha zany. Amin'ny fandaminana ohatra ny hoe mahafinahitra zao ka mety tsara mihitsy. Irina mba ho voaja hoentina mbavaka koa mba tena ohatra zao foana fa tsy de hoe ary hoe malagasy alaza be amin'ny tsy fanarahan-dalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy zany.
2: Ny eritreritry ny andeha zao de efa mambolana mihitsy nefa moa zao voatafatra noho n'le tsy fihina nefa de tsy maintsy mandeha foana. Zay aloha zany Antananarivo a de hatranyndrany zany voatady vola inavaratra ao amin'ny mazao a. Tsy nataraiky fa arakaraka an'le hoe fivoindra aloha de zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandevatra amin'izay mihitsy. Fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a araka ny tondrahanay hoe ny lalana sy ny andehananay de rehefa salama ao ny vatana de afaka mandeha.
3: Efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars zao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha. Tsy efa tapabolana angaza le zay vao mbo hoe tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy tena zay ohatra hoe mikasy bosy misao tanana zay angambany.
4: Fianampetafy zao zay a de ndeha ho any Antananarivo. Sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatonan'le lalana ny nandrasanay azy. Tena mafy be, mafy be. Asa ny enjehanany. Tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be. Koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy zay. Maro zay fa fanambavohitra. Fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninininina tsony mihitsy ny any fa fijaliana be daholo. Eo amin'ny mpitatitra zany de tokony hoe ho sarotiny any aloha le mpitatitra zany e. Hoe amin'le fidiran'le olona vezivezy eo anaty tobilina le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony de ny tanana zany de hoe manao croisé le bras foana ohatra fa tsy hoe mandehandefa tany any fa tsy ohatra ny taloha tsony fa mila mitandrina be.
5: Toerana naleha aloha avy any Betafo a andeha ho any Ambositra zany hoe avy aty Antsirana andeha ho any Ambositra. Ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaham-pianakaviana avaliana ao anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr'izay e. Fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na eo ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ao anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: तुमको वाह भी
1: पापला लंबो फिर तो माता का स्चरण फनारा क्वाजा देती ती ते ते नौ फोका तर जले पापला लंबो फो ती तो माता का स्चर शतीनी तीनी नौ कौन साले देंदे शामे फो साले फ्लाज़ नौ फो सामे साम रात्रों दे सामे फो नंदीले दे सामे फो साले फंदे शकोनास सामान फ्लाज़ अंचरो आवाज़ हो नौ टे में फो रे नौ दे आवं तीनी दे में फो रे नौ दे आवं तीनी ती एम टू साले अकाफ सीना नौ दे एम टू
2: Kabe aza vavao tompoko resaka lainga daholo fa folo isan-jato ny vavao zany ny azo lazaina hoe tena marina sy azo any.
3: Ny fanarako ny vavao misy a eto amin'ny firenena aloha de marina misy azo raisina tsara e. Ae azo raisina tsara mihitsy a misy hoe zavatra mahasoa zany ny teneniny eo de tena voaray tsara mihitsy fa tena marina le toro lalana de azo ekena de azo arahana tsara.
4: Ny fomba fahazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook satria ho anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazana indraindray mety hoany amin'ny internet fa amin'ny ankapobeany a dia amin'ny ainao manjery amin'ny tele sy ny radio.
5: Matetika zany a amin'ny alalan'ny aina manjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera.
6: Koa ny fahitanao ny vaovao eto Madagasikara, manahoana ny famakafakahan-kevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy?
5: Amin'ny ankapobeny mizara roa ny mpanao gazety miankina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zeto hoanany.
1: Raha mbo vaovaoka zany misy ny lafiny maro mbo misy ny lafiny tsy de atao hoe tsara manahoana moa tsy de atao hoe ratsy manahoana. Zay zany no fandraisako anazy.
2: Tsy tabeny any kely izy fa mivadibadika be ny rasy nyresaka ry zareo ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao dia tsy hita zay tena marina.
4: Ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny ankapobeany dia mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'le patron an'le mpanao gazety patron de presse zay hoe ny azoko ilazana an'izay satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miaino vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amle fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao. Raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao a de mirona kokoa amle fanoherana amle fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazety. Zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany.
7: Mahafinaritra de mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha fa saingin' zao voentsikentsika le mpanao gazety matetitetika zay aloha ny zavaraha ohatrany hoe problema nefa mpanao gazety tsy tokony hoenjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy misaora tompoko.
0: Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy.

0: تم کلا تم کفا بھی
1: dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa izany hoe manao fiarovana zany zao akehitriny a dia tsy zary arovana fotsiny izy io fa atao koa izay azahoan'ireo izay lanja ekonomika izay ahafahana mampandroso ny olona mandidina valanjavaboary ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valanjavaboary a dia tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany andavanandro.

napetraka tsotra fotsiny ireny fa natao iveloman'ny olona. Raha mitenitsika zany hoe laka tsy manapetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsika any izy tonga aty amin'ny andro mafana, dia raha tsisy zany io laka io dia di mazava ao tsy tonga aty intsony ireo vorona ireo. Nefa tsarovy a fa ireo vorona ireo a dia mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara, hitsidika ny Madagasikara. Dia azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany ilay tenentsika hoe anaovana zavoary, ka raha tsy tonga eto zany ireo vorona ireny a dia mazava ho azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika, dia anan'olona antsika ara ekonomika rehefa aveo. Dia zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava, amafisina. Efa nanomboka moa zay zany a fa amafisina izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

0: gulasch tum kvavi.
1: Yakwa nakas yarako.

me sakafo zokola, na me sakafo ny marefo a, na me sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba niny. Mahagaganay a fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ndray de hoe je votu ary président radiola tsiranao hoe je votu fa tu vos yeux. Mangataka amin'ny amin'ny rapolo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a analo andreo komitri ao satria tonga zao ny loha rano a i dada i mamo ny zanako komite ao fa tsisy olona hafa fa lanin'olona ve ambomorano tsy manaiky zay fa raha vao i komite io manomboka masina.

0: politika sy ny ekonomika. Izahay de faly zao fahatongavana eto zao de efa nihona amin'ny firenena rosiana ny fahavononanay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy, ny resaka fampianarana, ny resaka fahasalamana, ny resaka angovo sy ny hidrocarbure, ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonina amin'ny fiaraha-miasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaraha-miasa vaovao taorin'ny 5 amby 5 taona zay efa niarahana hatramin'izay andriamatoa filoha dia vonina hanokatra fomba fiaraha-miasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an'Afrika.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Аз тум квави!
1: Tena mora ary tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary raha notianay izao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ny aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay
2: noho ny tsy fananaka izany satria zaho manano tena efa mato ny vadiko a fa ny a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia tehijanona trano a
3: ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy laoka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria terena zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatraohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy ary nge mantory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely zany ande sady tsy miasa mikatona daholo le orinasa zao dia voateo tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafanina le
6: mitady vola no ivoanany

zay ny teny nataoko zay zavatra amn'izao fotoana zao ve mbola misy teny anzany ka iny io le hoe nytranona fenda tsy mitovy zo tsy afaka mihitsy anery minisitry ny folandaha tsy afaka mihitsy anery ny lehibe ny sekretaterampanjakana ny gendarmerie droit denesy zany ny lajaiko anao fa mbola misy fezany zany fanajana droit denesy zany mbola misy fezany eto amitsika.

0: Ny vahaolana ngeh satria tsika ny tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsy anateo ireo? Tsy ady sy hiaro any vahoaka ve? Rehefa zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamialala anazy manova. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny président repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandavaavio asamblea natondra zany ny ny vahaolana re olona. Fa inona ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amroa ianao no mitadiny amroa misy olo ataondro ozy ny vazaha zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany koa maninona ny tsy atao. Fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daholo fa nahazo vola fa nga ny andray vola no nany fidianan'ny olona anao teo fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany, anatsara ny fiainany, ny taranany sy ny zanany. Za any ange le vaolana fa maninona ty atao?
1: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: aho volo a akato na antsenako tsy afaka miasa dia lasa mivarotra voankazo dia mba jerevo ny zoo misy anay na mpivarotra na mpanao volo a tsy mahazo volo tsy mahazo sakafo tsy mahazo ninninona mihitsy zay eto nasahirana re na le hoe tsinjotsinjo iny ity loha rano a raha tsisy atrany aminay na be antitra ao aminay arany a tsy mahazo mamanay zao tsy mahita masony a marary ny masony tsy mahazo mamanay nefa be antitra
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: كلاس تم كفافي
1: manahoana ny fokapary tamin'ity taona ity
2: mety fokapary tena mba tsara loisikosy afa nisy ataony efa mba azo lazaina hoe tsara
1: ary manahoana kosa ndre resaka famoham-bokatra tany voagama ihany mpamigady
2: voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika
1: satria izy amizao
2: 57 androany
1: nefa ny raha ny tena masokarena no mihoatrinany
2: tokony ho arivo satria ny masokarena be dia be azo iainana ihany loha efa ipisany a le retsy ah efa zay zava-misy
3: ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsian-dalana ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a malakaikaiky eo amin'ny 58 ny kilao 700 arekotra io
1: defa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony any amin'ny orisina any zany
3: raha masokarena zany jerena mba farafaratiny zany mba tokony hoe 200 na 500 any raha jerena eo amin'ny depansa an'le izy efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taolina ray eo mba ohatra hoe vary katsaka manodididina an'izay ihany koa.

maty aminay zany, dia misy tokoa ny mpizolanina afangaro fasika sma dia azo atao andehanana tsara lalana. Inizy araha tokony misy rambole ara tokony atao mba hivirenan'le niveau an'le chausse zany mba tsy difotro ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa fanamboaran-dalana zany taty aminay dia tsorona fa matetika izy tsara mainandro ny lalana. Dia matetika ny conséquence zany vokatra zavatra dia hoe ny olona manana 4x4, manana tracteur, manana camion, manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etiny olona mandeha tongotra mankany safina indrindra.

mampalahelo mahitantsika tsy mifankatia. Olo toragna mila mpibata, olo maty mila mpilanja, na tsara ny vola

0: तुमको वाफी
1: राननाओ नी लनुना ना चुचुचा तवमनी तुरना जाई फाचेरु वनरो मायर फुचिका तवमोजोले जाया दिया ना पियत पुन जावटा निस्तावा अर मरमारोआ नी पितुन फंजका नतिवा राना इतन रिवा लाचकन रन मासु दिजोन जावटा तेनिन को यू रन मासु लाचकिवा न्यामनुका ना दिजोन तेनिन को लाचकन रन मासुआ सचिया ohatrany ainana ny zavatra ny ainana ny vahoaka malagasy tamin'izany a ny tsindry azolena ny fanjanahantany a ny famoretana mahery vaika ny famonoana dia latsaka ny ranomaso a satria maninona satria tsy tadidintsika amin'izao fotoana zao zany fijaliany vahoaka tamin'izany fotoana zany hitsakitsahantsika ny rany reny olona be reny razam-bentsika tamin'ireny fotoana ireny a amin'io fitiava kolikoly sy fitiavakarena sy fitiavana manindry azolena vahoaka malagasy mitovy aminao io manontany tena ho antsika rehetra tompona andraikitra amin'ny fanjakana isaky ny mandray kolikoly ianao a dia manontany tena hoe ny rany razam-beko ity raisiko ity amin'ny fomba tsy rariny tadidioko fa tamin'ny 5 septambra 5 ny joro ny tanora nanohitra ny tsirariny teto Madagasikara tamin'izany satria lasa niverina na tsiaro tena mbola voazanaka indray ntsika tamin'ireny fotoana ireny misy ny tanora raha ny tanora nylatsaka tamin'ireny fotoana ireny mba tadidiotsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra inona moa zao ny lazaina fa tsy mety amin'la fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety la fanavaozana satria ianao ve tsy nahazo toerana miezaka zahay manavao miady amin'ny kolikoly fa ny any sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nylazainy fa tsy mety la zavatra mitsangana ry tanora ho izy nira nataontsika teo mitsangana ry tanora mitsangana ho an'ity firenena ty satria ianareo ny tompony ty ao rapitso fa tsy zahay zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka ety sero io raha tsy efa retirety ara ny sasany dia mbola be resaka avelao any tanora ny sehatra avelao ny tanora ny hitondra n'io parti politika io avelao ny tanora ny hitondra ny fanjakana io fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika ny etreretantsika an'ilay fanavaozana mijorory tanora mijoroany ty tanindrazana aty fa za manaiky ilay fidimbola dia manao fanambarana any amin'ny facebook zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana any amin'ny facebook mahaiza saropiaro an'ity firenena aty nareo a arovy ny tolona nataotsika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
2: ahoana zany ragnaty andanamatsisy fitsenana fa laiko any izy sareo tsatsantsy bea de tazomo

akany sy natora ny ary ny tsofiny tovolomborona iraha ny tifidanitra ianytampo tendrombohitra mba mizay hoy le nofinofo ny adaladala angamba ratsy aoroko anjely mba anafisafo anany ihany laondinyraona sangy to redy redy avoko izah.

Tany voasana no finidin-janahary Madagasikara ka leo ialanenina poti fanahy aponareo mahalala. Misy ireo mitory ampahany marina miezaka nitsy izay mibrioka tsy hanotsika akory. Ao ireo mitory ny teniny topatra eny an-dalambe totobatona ambondrina sy an-taninarenina dia esontsika rehetra vao dia kravaty ambony lobaka tota sy lany fotokiraro ka hatramin'ny filazantsara nitsika lamotsina. Ao ireo mpangataka an-dalambe malala angidiny farany mafy sy ny tena angidiny izany hoe angidiny nefa matevitsodrano rehefa sendra 20 mba foitsika izay mitadiny arivo fisenalin'ny takalony izahay. Ao ireo milaza na pitso taratry ny maly amin'ny tokotsikidito ny mpanandroko maso ombiatsy ohatra fotsy manjaka velona sy ireo mpiandro doany mpanatsy na dadina andriamanjaka fa ireo no mipabi ny asana ndrety barazana retoko.

nentim-paharazana maro ny ohatra velona sampamasina tanyko mialatsinda nohony nanarana tompo ao mikaroka to andra miaramanana ao mpapita to andriky ao mpandrangotra to andry samoely ao mpiangola fiteny makamoratsy tahitra avanyteny malefaky ny kristianna to an'ny popo tsy antatiana ao mpanangina sekta to an'ny dadamanana zay.

Miala tsiny miala fondro mipoatsatroka salofi toko fa nteny diso ny tsimbakabary kravaky ny lely itoriky lema tsy hitavozavoza salohazany namana. Miamaro an-trano ny mpampandratrisa sy mpamahandalitra ka leo tsy hotsiniko ny itoreo ilay lapaladisa matsiaro tena ho gasy. Ampizay ny masobe tsy mahita ny fomorisen-doatra tsy hananatsy ana mandinika korankipy tsy fenona mafy sofina ny hevitsy fenona be ayany hevitsy velona na beryanjara rio ny tetika valavala.

0: Achtung, Wavi!
1: Dia dia ni natunga ny tena amin'ireny raika amby sivifolo ireny natunga nampiantso ny mpanao gazety averiko ny zavatra nyteneniko tamin'izay ianareo mpanao politika raisiny andraikitrareo a fa rehefa tsy andray nareo raisinay ny anay zay dia vita dia mivorotato izy dia araka nylazainao teo hoe zany teny taminareo tsy mivoaka anareo raha tsy mahita vahona zay zavatra ray ndroandro dia vita la izy fa ny tena izy inge dia zao hoe matonga izy zay tao amin'ny folo alindahy sanyteneny reny e zany o anisany tompony andraikitra tao anatin'ny folo alina amin'ny maministra dia tena nylaza hoe fa izany ray no afaka ampanatsa ny lalam-panorenana sy izany ray no ampy a no anery mba tsy hijaliany vahoaka malagasy satria tena natoko an'izany mihitsy ny vahoaka tsy ataonareo takalinaina zay ny teny nataoko zay zavatra hoe amin'izao fotoana zao ve mbola misy iteny anzany ka iny io le hoe nytranona fenda tsy mitovizo tsy afaka mihitsy anery minisitry ny folo alindahy tsy afaka mihitsy anery ny lehibe ny sekretera mpanjakana ny gendarmerie droit denesy zany ny lajaiko anao fa mbola misy fezany zany fanajana droit denesy zany mbola misy fezany eto amitsika.

Ny vahaolana nge satritsika ny tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsaina teo ireo? Tsy ady sy hiaro any vahoaka ve? Rehefa zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamea lalana azy manova. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny président de la République koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray vola ireo ny mandavam-bio asambleny.

0: zany iny vaaolanareo olona fa ina ny tadiavantsika hoe a any amin'ny andro amroa ianao no mitadiny amroamby folo ataondro ozy ny vazaha zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany ko maninany tsy atao fa samy midery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daolo fa nahazo ola fa ngany andray vola no nany fidianan'ny olona anao tao fa tsy aro ny tompontsony mba ampivelatra ny fiainany anatsara ny fiainany ny taranany tsy ny zanany za any ange le vaolana fa maninany tsy atao
1: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

0: तुमको वाफी
1: aoka ianareo miezaka hatrany ho mendrika izany fitokisana napetraka aminareo izany hanompo ny vahoaka malagasy no ny antsona anareo fa tsy mitompoy ny vahoaka malagasy tadidio fampiasam-bahoaka ianareo ary manana tamberina andraikitra amin'ny vahoaka malagasy izay lehibenareo etaetam-bahoaka no nentina namola volana ny politika mpanjakana izay ho tanterainareo ary ny feom-bahoaka dia feon'andriamanitra aoka tsy hivadim-pitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha handroba ny ara-pirenena hanao herisetra hanao kolikoly tsy namanareo amin'izany zahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo ny tako fanovana tantera ny vahoaka malagasy aoka ny tena anareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratena anareo sy ny asanareo izany takiana manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoaran'ny asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany ireo fepetra voalaza ireo dia takiana ary manan-kery ihany koa antsika rehetra mpiasam-panjakana meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: बस तुमको फाफी
1: le situation na ivahoaka zany na atsika ivahoaka zany tsy dia tena mahafa-po satria lasa ohatrany hoe resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'le zavatra omaly iny tsy dia tena nisy mahakasika sosialim-bahoaka loatra le izy satria raha iraha mahita zao a dia ny zavatra misy amin'ny problema atsika zao dia miady amin'ny anoanantsika miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola tsika miady amin'ny resaka fandrosoantsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana orynefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly a na dia hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy ny ozany reny a fa reny zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika reny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka
2: na afa-po ny tena nendrasana zao dia lay tena hitanao zany le hoe fivovahana tena hoe jiro tsy tapaka ny fahasahiranan'olona zay ny tena nendrasanay zany hoe tsisy vokany fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e za aloha tena tsy nankasitraka an'iny teneniny iny tsy araky ny nampanantenainy hoe vita 70 andro moa le nampanantenainy iny tena ohatrany hoe fitaka be zany le izy e
3: ohatrany hoe valipiranginay fotsiny le izy dia zay tsaiky nanantena aloha satria izy le zavatra betabe mihitsy eo dia tsitako tsony hoe izy anyresiko izy anytsiresy satria efa fiainy lainga koa le fiainana zay tena maro
4: tsorany mitondra ny zom-pirenena frantsay anazy zao ny malina be any zoina zany hatramina zao ny fahaleovantena zany dia fa hoe mba nitakizay fahaleovantena zany dia tokony tsirariny tsoa zany ny tokony anana zom-pirenena frantsay ny mpitondra
5: aloha tonga dia tsy piako amina teny anakiray tsotra fotsiny e le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga dia hita mivantana hoe aiza ka hatraiza le performance an'le filoa zany hatramin'izay ka hatramin'izao ny tena marina moa zany nandritry ny folo taona no nitondrany folo ito eo hoe tsy piako manokana iandro rajoelona moa zany le nkabaro omaly iny folo taona nitondrany teto a amiko manokana aloha zany tsy dia hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana ny fiovana moa nisy fa raha mba nakany amin'ntsara moa le izy ka nanenina fa hatrahatreto aloha zany dia tsy hitako inona mba mbola fivoarana teto ary aloaloaaloa lavitra raha zany le talora ny tena marina anisany no mifidy anazy a fa tsy afeniko aloha hoe somaro nanenina kely ihany aho nandatsaka an'le vato anazy
0: saotra tompoko lahy saotra

Σε κουάζνει Μαρίνα, τσίμιο να μην ώρα τσεφα.

vahoaka malagasy. Hatramin'ny volana mena teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa ny fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika, dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana, ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararaotra ny fahalalahana nomena, ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha mpanindrana, mijoro, tifika, velorano, izay hitadiavy ny sasany hamatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy, dia fitaka sy tetidratsy hoentina animba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo imasony izao tontolo izao.

Aleo tsisy tozaiko toto, foko any laty fa tsy hoe koko. Tena ka mavitsy koko fa ne ka marony popo. Ntare mariko milaza ny marina, tsy tafita raha tsy efa ny varina.

0: لاستم كفافي.
1: يا قناة كاس جاركو.

0: Nikolaus, tu m'kva vi.
1: Zavatra roa no lazaiko valiteny omeko anao amin'izay dia le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy. Ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindra indrindra. Dia ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidavana vola. Fa ny tanindrazana dia tsotra ny dikany a tany naterahana sy ahelevenana. Ary midiky izany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina satria novolavolainy vahiny teto foana tsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
2: iao masonalika raisy telonjato siksa le sotara amle troa iao Yo.

0: sana zany vola aminay kara misy fiobona zany tsy voky ny trano de dikan'zany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa de zay izy zany
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: بلاس تم كفافي
1: فالي اتنا فال افقا ما نفن يديد كيوا ستي هديد ماشنا وان تاندازنا زو فانيفانا نديدو كتيري ميانسون فوقا مالاقاس ديت زي مانان زو يفيد يا توقا يفيد
2: tena famoronana asany tsy hoe ny fanjakana nandamorona ny asy fa ny secteur privé no atao izy motive anazy arovana izy a omena azy ny jiro a omena azy ny lalana atao le toerana entinareo zay le zavatra hita sy mandeha raha tany tonga avinareo tia madagasikara fa misy tany malalaka tia de atao nahita fidotroany rano any jiro any lalana eo an'izay secteur privé mandeha de mandeha le fifaninanana manana traikefa amin'io azoko be fa zay matahotra anao ainyio zany manangana iziny zany aiko zany
3: za zany kray nanaita vo nitra tato a de ny tsy fahatombambanana anareo ato amin'ny televisionna malagasy tokony hatsaraina izy ty tokony amboarina izy ty satria fantatro fa maiky iny izy ty tena maiky izy ty ary ianareo amin'ny serasera televisionna malagasy ny radio pirenena no tena antoko ny anakiray fampitana vaovao maka ny vahoaka fa tena misimisy fa olona tena tsy mahalala akory na de ny akaiky aminy ary le commune satria lalana tena tsisy ny tatezana tapaka misy koa dolo izy de zay ny mahatonga hoe maniry toera maniry aloha mba tena ho atsaraina ary minonareo afa ho avy arolany a de zay ny mahatonga hoe ty televisionna malagasy ty ty ny ataoko voalolarana aloha mba hahafahany olona rehetra misitraka ny vaovao maheny ny teknôlôjia vaovao vao mitranga
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: kulaasi tomoko vavy.
1: Rehefa miantson'olona anoana dia miasa ny dikan'izay a, ary manampy azy a nanateraka ny entahitam-bahoaka. Sika dia manoana ny fitondrana, ary izany manoana ny fitondrana izany a dia miasa, fa tsy miady seza akory, fa miasa amin'ny fampandrosoana ary miasa ny ampandeha ny fitondrana. Matetika maheno any ambadika any fa raha nisy nanangana ary nisy nitaky an'ity fanavoazany itya, raha nisy voalohany kolonely Michael, faharoa ny malagasy miara-miainga, ary sahatsika no miteneny zany. Tsisy afaky ny andahany zany, tsisy afaka nisy lotiany zany a, fa zany mazava ary zany nitao amin'tantarany ity fireneny ity. Ka dia manao antsoava amintsika rehetrarehetra tsy maintsy taterahana ny fanovana sy ny fanavoazana eto amin'ity fireneny ity. Tsy moro zany, sarotro zany, kanefatsika sy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho taterahantsika, ary tsika dia manampy, ary rehefa manampy a dia tena manampy marina, miteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: tokony hody fa de miandry an'ity fisokafany lalana ty. Ho any amin'ny province tuliara, ho any ankazo aby sida. De niainana anazy de araky regny hita amin'ny tele regny natao zay nizahana ny nafinahitra rehetrarehetra natao tao an-trano tao. Karakara be fiompy manao zay mahafinahitra mijery tele. De tonga ihany ty ny fotoana de tsy maintsy hoe andeha zany. Amin'ny fandaminana ohatra ny hoe mahafinahitra zao ka mety tsara mihitsy. Irina mba ho voaja. Entina mbavaka koa mba tena ohatra zao foana fa tsy de hoe ary hoe malagasy alaza be amin'ny tsy fanaran-dalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy zany.
1: Ny eritreritry ny andeha zao de efa mambolana mihitsy nefa moa zao vao tafatra. Noho n'le tsy fihina nefa de tsy maintsy mandeha foana. Zay aloha zany Antananarivo a de hatrany ndray ne zany voatady vola inavaratra hoe mazava. Tsy nataraiky fa arakaraka an'le hoe fivoindra aloha de zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandevatra amin'izay mihitsy. Fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a. Araka ny tondrahanay hoe ny lalana sy ny andehananay de rehefa salama ny vatana de afaka mandeha.
2: Efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars zao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha. Tsy efa tapabolana angaza zay zay vao mbo hoe tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy tena zay ohatra hoe nikasy bosy misao tanana zay angambany.
3: Fenapetafo zao zay a tendeho any Antananarivo sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatoana le lalana nandrasanay azy. Tena mafy be mafy be asa ny enjehanany. Tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be. Koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy zay maro zay fa fanambavohitra fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninninina tsony mihitsy ny any fa fijaliana be daholo. Eo amin'ny mpitatitra zany de tokony hoe hosarotina any aloha le mpitatitra zany e. Hoe amin'le fidiran'le olona vezivezy eo anaty tobila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony de ny tanana zany de hoe manao cro celebra foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra ny talohatsy io fa mila mitandrina be.
4: Toerana naleha aloha avy any Betafo a andeha ho any Ambositra zany hoe avy aty Antsera andeha ho any Ambositra. Ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaham-pianakaviana avaliana ho anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr'izay e. Fa fotsiny a ny olana zany a manoloana an'izay zavatra zay de na eo ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ho anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha.
5: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: क्लास तुम कुफाफ ही।
1: Tsena mora tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary raha nitiana ahy izao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ny aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noany izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay
2: nony tsy fananako izany satria za manano tena efa mato ny vadiko a fa ny a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay ny antony a mamony tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia te hijanona trano a
3: ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy loka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria tereny zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatrohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aryge mantory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely zany ande sady tsy miasa mikatona dao la orinasa zao dia voate tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafanna le
6: mitady volana ovana any trano.

0: awanatun tukatsan tawul manoset tsumtsaga tsagana zan zay tsumvoky zay tsamanin ao zay manao zay mahafanofano fonay a de manetana ny malagasy rehetsaretsa manao tsinay koa raha meto a de zay lay mba hetahetanay hoe enga ley mba ho sisana daholo ny vahoaka rehetsa ho salama daholo ny tsy salama sotsa toto
1: vavaka ihany no mba afaka monjy atsika mpanototsika mila fibebana ny tanytsika aokatsika ibebaka hira fiderana foa ny anay fa na ny tele anay raha tsy mandeha ndreny hirany zao tontolo zao reny fa hira te amin'nyra to tsotsotra fa tsika nge zao efa nama misaony misaona ny firenentsika satria tafa latsaka lalina tsika
2: programaka ndramo zany de nandeha nyvaro zay mba andro fety androany fa fivarotana mba andro natao zany mba vana mba hoan'ny tokantrano ny mamasina nyvarotra de ny mba tsy manjaka mody mandeha tongotra foana isan'andro tsena moa zany araky le didy de tsy maintsy amroambe folo mody de zay mba azokely amin'iny mba iny za raha natao mety ao anatin'la tokantrano de amizao loha zany de mba mividividy kely zay azo tombovarotra kely mba azo androany raha ny fialam-boly le moa zany zao de ny mivavaka zao ny azo atao amizao ny mianatra ny tenin'andriamanitra
3: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: fihinakanina de misaotra amin'ny andranra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina iany toko ay torohevina avy any amiko dia ampianarina ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra dia misaotra
1: sorana moa zany de hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray de hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy ndraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena fa azadiny koa mba misy fisaorana anankiray tenygasy le hoe misaovady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny evina
2: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao de tokony isaotra an'andriamanitra koa ianao noho nyfaomezam-pahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy raha misy maome zavatra ho anao nga miteny hoe misaotra tompoko
3: misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy.

0: كلاص تم كفافي
1: izay matsapa misifetra antsy azo atao tinao mariana aloha fa de tena tsy mpitokona no namaky an'ireny rano ireny fa tsy hoe izy voakarama tsy miraraha izany zay nefa fa zay ny alehany androany a dia juste hoe ampiseho ny taratasy fotsiny zany kolonely tojo zay androany ianao ka vao hita kolonely tojo fa manina ka tsy mba tsapa anao ka zavatra manjoana malagasy ny kolonely tojo isan'any anao dia miteny hoe tsy maninona malagasy mba hevery kolonely tojo a tsy tonga tamin'izao kolonely zao ianao fa tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao hoe dia jerefa ny karamany e jereo manjoan'ny mpampianatra mba etrety zany kolonely tojo tsy tonga teo ianao raha tsy noho ny mpampianatra fadiny io zany de tsy avelanao zay igrevy nefa fasakananao nefa joanaina zany e zainke tsy manimba zavatra e juste amin'te fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrany e ny zavatra ilainay tompoko a tsy mitezay hoe ratsy ny teleferika sy ny rehetrarehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay tsy maninona de hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehonan'izany hevitrany mila fahasalamana zay aiza koa ny izy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-bola mahantra ny malagasy dia tenenareo ndana manalazy tsy mihety zany e le fomba fisainareo mihitsy ataovy tonga any amin'ny generaly bomba ihany koa zao feoko zao generaly bomba patsevoko anao androany mahantra ny malagasy satria nahoana lazainao misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy any malagasy reo fa ankarana sosono reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: gulasz tym kwawi.
1: Zavatra rono lazaiko valiteny omeko anao amin'izay dia le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindra indrindra, dia ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidiavana vola. Fa ny tanindrazana dia tsotra ny dikany a tany naterahana sy ahelevenana, ary midiky zany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria ny volavolainy vahiny teto foanatsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsontsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: کلاس تم کفا بھی
1: نبلون تن دیا تنگ نے ناف چل نو لو تم فرتی شفیا کے ودن کر برا نہ کر ودن پین فک پریس نا کر تب نن پی پی ننی رج بلنگ دا فنانڈو تنگ منگت کفت دین رفتن رفن جکنگ بون بایتا ای چینجن ما دین که تیو یم تنانگا فرطن باید بورد نی تنگا تیو کتو دیان ما مافجان نیم نی فتن را نی گنگون تنانگا جا مارن چین آسا جان نی تنگا ای
2: یا نی زبوتا نگا مارک رو جان نی تیم نی فترانگا تی جان میشی کار جان رو جان نی ny avy aty amin'ny fitondragna sy avy aty amin'ny vahoaka ny hitako avy aty amin'ny fitondragna zany ny fagnamboaragna ny fotodrafitrasa igny zany mo manerana nosy zany moa tsy hitanisa ya ary tsy hitanisany efa vita ary tsy hitanisany mbola tsy vita de aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany ny enti managna zany amin'ny vahoaka zany afa tsy mifandanja amin'ny vidim-piaignana zany ny enti managna hoe mifehiny zany mitotongana ny vidim-piaignana malagasy
3: ino ary ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsy antsika hoe nazovy nazovy tondra amin'ny tango teny efatra amby roapolo sy roa arivo ina andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraky
2: ya anate moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimy tango fa ny fantanegna anazy zany ndraiky ny amaleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera nkoraniky teo ny zavatra andrasako mpitondra magnaraka zany na zao vitondra ao na mbola le mpitondra mpiarinasany mbola hitondra io na ohatra mpitondra hafa na tsisy nitondra io fa ny zavatra andrasako dia ny le olo hitondra io zany ampagnaradalagna ny ampiatra ny lalàgna satria zany tegna olagna antsika am'izao zany tsy fagnarahan-dalàgna fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalàgna io zany tsy satro mampandrosony gasy io zany bazin-draha jiaby zany fagnarahan-dalàgna
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

Sakina, tsy hoe tsy fidinio fa fananina, ny fizarazarana zay anjakana, nataony mpanjanak'io ho fitondrana, nandovy zany ary raha malagasy.

Fa un temps que ja t'anà, passem-ho en la fa fer.

0: சூரியன் மதகமன் நீசரையுள்ள
1: Thank you.

vahoaka malagasy. Atam-bolana melasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa ny fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika. Dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararaotra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha-panindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavi ny sasany hamatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina animba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo imasony izao tontolo izao.

0: Hast du mich gewahr, wie?
1: Kono kurti jati tandra zanti. Manavitra amin'ny firenena tsy tia kolikoly, manavitra ny vahoaka madinika amin'ny lafiny rehetrarehetra, na amin'ny lafiny ara-tsosialy, na amin'ny lafiny ny ara-pahasalamana rehetrarehetra.
2: Ie, mijery ny vahoaka, mijery ny vahoaka izy, manao zavatra marina, tsy manao zavatra laingalainga, manao zavatra marina e. Satria izy ty tanindrazana ohatrany zavatra amin'ny fotoana ohatra zao a, tokony hoe zao normal zao ny ataony, satria manao fanampiana ny mandeha ny fanampiana rehetra, fanampiana tanindrazana ohatrany, de zao izy zao manao zavatra normal izy zao amin'ny fotoana sarotra zao andalovana aretina zao.
3: Be ty tanindrazana marina izy satria manohana ny firenena, manohana an'izao Madagasikara zao, de tiany marina be ny tanindrazana. Fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy de mety tsy tia ny tanindrazana izy. Le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy zao a, ireny ny hitako hoe tsy tia tanindrazana izy, matoa tsy hita amin'izao sarotra zao nge ny tokony fanampiana zao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy zao. Surtout fa ireny mpitondram-panjakana le rehetrarehetra le mpanao politika de amin'izao fotoana sarotra zao tokony fanampiana, fa matoa izy tsy hita de mety tsy tia tanindrazana.
4: Zay anao firesaka tena mpifinaran-dakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamiloto de ti narakoaniny rerirery kotsinery zao ve de inona ny kiteny zao e
5: miaron'ny zoomy malagasy.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Donc va vite.
1: Rehefa misy ny fitondrana tsy zakany vahoaka tsy maintsy amin'ny anarany filaharambe, zay tsy nitondra-pasa filaharambe. Ary raha tsatsapanareo nefa hoe tsy nety ny fitondranareo teo fa tokony hiala nandritra ny 20 taona, raha vao nidiny tandalambe ny vahoaka amanaly ny maro teo tanetsiny, tokony faneritreritra ianareo tamin'izay.

0: ilazana hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongobasy mandondona trano hoe voaingina anao izay ny ve andiaro ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateva ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na eni alina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny andron-dramanantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire nareo camarady anatin'izany koa ny nyma ty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruté fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement ny mpampianatra ary toy io nanao recrutement ny doktera 630 nanao recrutement na gendarme zay zavatra gele daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy

Antsiry, Ivandry, Manjakaray, Ampanotoka, Ampanotokana koa tsy mahazo, Antsarinenana. Mahazo. Ambombirary tena Vandry io tena tsy mahazo zavatra Ambombirary. Tsy fantatsay, aty teto Ambombirary zany raha zay zany niasa teto tamin'izay zany niasa ho an'ny vahoaka. Ohatrany hoe zay ve teto ve nanao politika fa ny eto a de tena tsy mahazo an'le mpanampiana tompoko. Ve tsy mipidy ve zay tsy mipidy an'ny président amin'izao ve zay ve na ambe tsy hoe ahoana fa nefa de ohatran'izay zany eto Ambombirary tsy mahazo, ny olo efa mahazo indroa boko tany ne mbola zero.

Kintana, ananano maro tsirino amin'ny lanitra. Nivokatra, manisika anao antenda tsangatano amin'ny tany. Fa na izovy anao, ramose, nenay tsy amiagna anao zany. Taognanao be, kibonao be, fangalagna nin'olo fogna namenonao vatra be. Jonoanao, zestiavanao, zingenao ambola. Tsy vitan'izy adalainao de mbola ataonao maso mahita vola. Fa zany tsy ho hitany, satria izy efa jamban'ny fitiavana. Ke sitrany, karakare tsara ny fantagnana. Antitahy manambola onike te hidola zaza, tsy miasa aminay aty. De verinao za tsy izaka, ôdôy e, tolankatsika za mipari. Tsy raha za merign'olo fa olo be tsy mandinika. Ke ategna tsy malala megnatra, lalabe miadanjara amiza madinika. Boaderozony ke mikatsangalaka neninay, na tolankatsika za. Vognona iarin'ny fanagnako, satria mbô fanory lahy. Ny anagnanao tsy anagnako, fa aza mifagny aminà, satria za rôl de anao dembany. Tsy amiako anao anjarako, sady fijaliagnako tamin'igny zay, na zasaky nigadrany babany. Am'le mihinambary fogna anao kondigny misy latsaka. Ahodinao saigna de agnaiky fa tsy possible, nenay efa ampikatsaka. Ny olo samy managna ny anjarany, iarahantsika magneky. Fa natory amin-jagna ary anao, kôfa raha tsy mety, tsy mety. Tolankatsika zay mipari, tsy ho azonao nin.

0: ताश तुम कुफा भी
1: Nisara imandrin zay, nteny aho tamin'izany rotsaka sombavam-bahoaka tany nteny hoe satria nanontaniana inona moa dama no mahatonga anao irotsaka sombavam-bahoaka aty amin'ny ambato finandrahana. De zaho raha tsy nisy ambato finandrahana de tsy nisy aho. De io toerana io zany anisany namolavola koa le hoe fiainana any an-tsaha. Fiainana any an-tsaha le hoe famatotra amin'ny tany. De io zany a nanontanian'io ray aman-dreny io aho hoe inona moa zany nandana toto izy io hoe za tia malisoa ny zavatra ny ainako sy ny azoko taty ambato finandrahana satria raha tsy nisy anao ambato finandrahana tsy nisy. De zao de ozy izy le ray aman-dreny hoe ianao izy a mampatsiahy aho ny fitsirin'akondro. Fitsirin'akondro izy rehefa mandeha samy maka ny anjaramasoandrony de rehefa nodovety ny ranatsakaina de miondrika ny voniny de mijery ny tany poirana sy mitsinjo ny solofo mbola niakatra. Zay ozy izy ny fahitako anao ty de teo a no nitsiry tato an-tsaiko le hoe manao valy babena. De io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atrany an-trany. Fa tamin'izay fotoan'izay tsapako hoe valy babena kay ilay izy. Fa satria mbola za mbola tamin'ny valo ambin'ny folo taona de nomendy fiarahamonina aingam-panahy de mamerina. De nandrato fianarana teny amin'ny oniversite de mamerina amin'ny sehatra n'ilay izy tany amin'ny sehatry ny fanaovana fitondrana ny teniny olona. Fitondrana ny teniny olona zany. Zay zany no zay ny heverako ny tenako a. Fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.